Kecowangi bab kayak wiwitan di bagian yang pertama perangan wiwitan ya. Iki kagem jenengan sedaya ingkang suka remen lagu jeduk-jeduk. Seneng lagu jebajib berbagai jenis monggo. Jalan jalur lagu neng di neng WA nih tulis iku nggih saged. WA mawon nggih saged ugi wonten live chat. Wonten ing kiyana langsung dari Malang saged. Wonten ing aku nih cak pentol nggih saged. Cak Suker Andres. Sugeng dalu cak Blantik sumber manjing kula nadir. Lagu ini apa jenis melok pokok penak cak. Sing jelas mu enak iki cak Suker ya.

0: Jari Mbak Titik, sak durunge ana sonorek aku liwat wis dohorek. Heeh, tenan.
1: Welcome to DJ Diki Andika perform SR Audio.
0: Embel jaman gak ngundang Mbak Anto Baret maneh ta iki lha ya iku aku mek ngenteni perintah to jane. Sak Gatot Suroso nderek lelipuran saking Trata Suramadu. Matur nuwun. Mangge monggo katuran binara. Lakone opo iki, Mbah? Lakone uye. Weser-weser, heru rek aja ditutukno. Durung ana lighting embongan JT wis lightinge jos gandos rek. Jaman kae. Jaman aku sik nyungkring. Saiki nyangkris. Jaman clonone sik suwek-suwek saiki bedah ombore. Mutiara versi DB wasik, waduh mutiara lagu bahasa Indonesia mboten saged nggih. Iki spesial Tejo Wangi, tembang Jawa lan tembang Banyuwangi. Oke, Pak Sanimun.

Piling karang kedempel karo tembang-tembang sing kaya ngene iki ayem tenan. Ayo Pandhawa tempuran barang ki yo wis melu patra. Pasuruan.

lagune lagu wetanan. Muga-muga dadi remening penggalih panjenengan sedaya lur sing saka Jawa Tengah, sing saka Brunei, momon kawestara barang. Kabeh iki ya wis manunggal dadi siji ning warga Karang Kedempel kene. Monggo lur ning 081555691053 engko nggih sampun tabuk. Anu jam sedoso langkung nika sekawan menit. Mas Abi barang ki yo, weh mantep. Langge. Ayo karo dulur-dulur sing padha ngetem ning kendaraane. Bengi ngene iki nglembur. Sing dodolan ki ya padha sego goreng duduk bakmi. Tak dungake wae laris-laris. Dungane Gus Lurah ki rada-rada mandi. Ayo semono go ki bapak-bapake sing niki kesatuan Koramil, Kodim, gek ki ya karo kalungan radio go ki iso ndeleng utawa mirsani TikTok nggih kula aturi pinara. Akeh sing padha lembur. Lah nggih matur sembah nuwun lho sedaya para kadang pamireng.

rasa-rasane kayak ngenes. Wes melu, aku melu gebut tau. Wong tembang iki saya bengi saya ngene rada miring titik apa-apa. Mantule matur sembah nuwun Gus Dul. Matur sembah nuwun ugi kayak ngene iki melu patrol mbae. Kaya apa kari konsen delok TikTok apa nika kalungan radio monggo. Gek sing padha wis arep sare, gek monggo radione dipateni ora apa-apa. Sing sik padha ngelawa suku Dalu. Iya padha mirsani padha wis ndelok TikTok. Ora apa-apa. Wis rasane ya kaya ngono kuwi ya, Mbah. Golek rada rancak titik rapopo.

Sak durunge iki yo Banyuwangian. Kabeh padha melekan bapak-bapake barang direwangi kemis malam Jumat. Ngene iki mbae yo setengah wat. Capek aku. Mas yo Gus Lurah yo sik menungso. Tapi lek guga-guga yo pancet wae. Sapa ngerti ngene iki? Kabeh padha kangen laining TikTok, laining pro papat suara budaya Nusantara ki. Ki wis jam 10:23 menit. Eta sik sareng-sareng kula Gus Lurah Karangkedang

matur sembah nuwun Kang Sari. Ya wis padha jengkuyung matur sembah nuwun. Kabeh iki mangeng jene wis wancine wayahe. Wis jam 10:30. Mripat wis ora kuat njaluk ditonjok. Rasane awak oleng. Hatimbange engko ngeblaki lho, Mbah. Lah iya warga Karang Kedempel. Monggo kula derekne sedaya kemawon. Wis jeneng cocok kok. Aja nggerohi atine. Aja nggerohi perasaane. Mbah,